0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Vi slušate radio.royc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royc.
5: Kao nekad u 7.

sleti zmaj iz guste tame. Tko zna zašto, jednostavno, stade gutat krasne dame. Žderonja je bio velik, u jalov se posodao i želucem kao čelik, evo što je progutao. Senjoritu, Fiametu, donu Juliju, Padetu, Opaticu, Agripinu, Signorinu, Farnarinu, donu Luciju di Roma, pet sestara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama. No odjednom, gledaj vraga, grof Tedesco,

0: Smatraj u nas.
1: Igrajmo sad, mademoiselle.
0: U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la. O, mademoiselle Lise,

0: skladám pár. Nech se pleše, nech se pleše. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. Mademoiselle Liz, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Liz, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar. A uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, na svadbu vašu doći ću znam. O, Mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.
1: Kao nekad.

Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš.

Oh, Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt na 87,7.
1: Drugovi! Zora Rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Ješadija, specijalnost se ne domišlja, a u kazermu sam doša po noći s zadnjom kurijerom pijan. Once upon a time. Drugi dan na popisu su me pitali nacionalnost. Jugoslaven, reka sam, a tako sam i penca. Pokle sam kapija da Jugoslaveni ni bilo kiznača. Pa sam se domislio enega razgovora kega sam isprovocirao u pubertetu s ocom i njegovim starijim bratom. Bija sam frustriran, perché za bankom se nikad niku seljalo o politici i ničim izazvan neukusno ono party breakerski reka san. Da navijam za jugoslavenstvo i bratstvo i jedinstvo. Gledali su me kako da sam pas Marsa i sigurno pensali, čaj sad, koji mu je kurac? Utac je prvi reka da to je kurac i izjasnija se za državu Italiju. A cijel je reka da i to je kurac i izjasnija se za državu Austriju. A o nacionalnosti nisu rekli ništa. To ih nije interesalo. Socijalizam nisu volili, a kapitalizam teško da su kapili. A kao nacionalnost cio bi sigurno bija reka da je seljak, a moj utac bi bija eli uljanikovac, eli biciklista. Sreća njihova da nisu

jako škuro, noćno neprijateljsko jutro. Raznježja mi je neznani junak, imbatija sam se na njega, prenuja i reka čao. On meni zdravo, drugo jutro ja njemu zdravo, a on meni čao. Treto jutro mi on pruža ruku, koju ja prihvaćan, i on se predstavlja. Ja sam domaći Bosanac, drago mi je, a pensan, ča bih ja moga biti, ča sam ja, in manka.

Četvrto jutro smo rešavali nedoumice oko pozdrava i dogovorili. Ki bude prvi će reha, drugi će odgovoriti. Iskoristio sam priliku i zajodla: Viva Putin! On je reka: Viva!

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Idemo malo jedriti, slušamo Zmaj, Orko Star i Dance of the Sailors i Paulo Frezu Quintet Sail Away. Uživajte.

13:05 minuta, kreću ploče koje se nikada ne posuđuju, a za danas nam je Bebe pripremio album Blues and Roots, album američkog jazz kontrabasista Charlesa Mingusa, koji je objavljen 1960. godine. Od 14 do 16 s vama će biti Mirjana u Sijesti de Rojca, od 16:10 do 17 sati ide nova epizoda podcasta Ideje i onda od 17 do 19 kreće Studio 22 i Muza u kojoj će s vama biti Bebe. Dakle, pregršte razloga da ukoliko morate biti na zatvorenom, jer eto, radite ili što god, ili prevluče za izaći van, ostanete uz valove Radija Rojca. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan dan svima. Živajte, ljudi!

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

14 sati i 5 minuta, dobar dan, ja sam Irena i družimo se u današnjoj Sjesti de Rojc. Na ovih visokih 35 stupnjeva, nadam se da preživljavate i da zajedno svi preživljavamo ove vrućine i da ćemo se možda jednog dana, ajde neka nam to bude uskoro, pomalo i ohladiti. Za sada samo se možemo ohladiti na moru. Nakon Kraftwerka nastavljamo sa Davidom Byrnom. Za sve one koji nisu bili u areni na njegovom koncertu, zajedno smo svi koji smo bili prisutni jedno malo društvo zaključili da smo zapravo doživjeli nešto genijalno, spektakularno, jako, jako, jako dobar i odličan koncert. A nakon Davida Byrna slijedi David

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

0: Opa, već ide podloga. Mislila sam da ćemo još malo uživati u glazbi. Evo, Ana se čudi odakle ova odlična stvar na Radio Rojcu. Bebe kaže da nije u rotaciji, ali nema veze, ja sam je našla. Dakle, slušali smo... Bebe, što smo slušali? Čekaj, ti si tri. Bebe?
1: Ej! Slušali smo Toma Ellisa i Soul State Jazz, to je jedna strašna ekipa iz Velike Britanije, iz Walesa, koja kombinira elektroničku i živu glazbu, dakle njihovi nastupi u živu su prepuni sve se to živi instrumenti, uz naravno malo kompjutera sa strane, ali jako su zanimljivi.
0: Zašto Bebe to nije u rotaciji?
1: Evo, bit će sad, samo da se sjedim.
0: Znaš kako sam se ja pomučila da nađem tu stvar? To nije okej uopće.
1: Okej, primam na znanje.
0: Eto. Je li tako, Ana?
2: Tako je. Ne znam ako si mi digla pa provjerava.
0: Jesam.
2: Da, ovo je super glazba za ljeto. Onako, chill. Kužiš, opet nije za spavanje, ali baš je ono kao...
0: Hoćemo više takve glazbe. Okay.
2: Da, please.
1: Može.
2: Ajde, svi skupa.
1: Meni paše.
0: 15 sati 51 minuta i samo da kažem da se najava vremena najavljuje od sutra na večer promjenu. Dakle, dolazi nam neki neverinići i tako nešto, nešto niža temperatura.
1: To.
0: Pa valjda ćemo malo udahnuti zraka na nešto niže temperaturi, a onda kasnije opet vraćamo se.
2: Da, navodno će šta 5-6 stupnjeva biti niža temperatura, da. Ali to je ono 27-28, opet je vruće, ali kao da, bit će više. Da,
1: sve je bolje zraka od ovog.
0: Da, kako gore podnosiš ove vrućine?
1: Teško podnosim, jer imam već neke godine.
0: Modno je moj, ne imaš.
1: I nemam, dobro, ali imam neke dijagnoze. Pa.
0: A što da ti radi, one? Imam ih i ja.
1: Da. U ovo najgore vrijeme stvarno mi je poželjno izbjegavati sunce. Nedavno sam, prošli tjedan sam u biti na onoj strani gdje imam terasu, sunčanoj strani, imao nešto za obaviti na terasi, jer šta ću, koga da zovem, vatrogasce. Uglavnom 20 minuta sam bio na suncu i ubilo me.
0: Šta si obavljao na terasi?
1: A imao sam neku tendu koju još moj pokojni stari napravio i htio sam to spustiti da smanjim tu vrućinu, međutim to se raspalo i da ne idem dalje.
0: Mogu si zvat brado da ti pomogu.
1: Da.
2: Sam svoj majster. A je to.
0: Znači, borimo se na ovim vrućinama, a ideš na more, idemo na more.
1: Još nisam bio.
0: Jao, pa moraš malo ono hodati, rasplečak, močite, nogice i tako da.
1: Evo, sutra je 1. srpanj, krećem ja.
0: Da, voda je prekrasna, već je malo zericu topla.
2: Da, ovisi di, tipa u Šišanu je, ima, kao na površini je topli, ali ispod je onako lijepo raskladi.
0: Ima gužve u Šišanu.
2: Pa i ne baš.
0: Uzmijem.
2: Tamo di mi idemo, ne.
1: Di idete, lijevo?
2: Neću reći.
0: E to ćeš nam poslije reći. Evo i nas sutra tamo. Obeve.
1: Pa tamo sam se ja godinama kupao. U Šišanu lijevo.
0: Tamo si
1: lijevo
0: vidio vanzemaljce.
1: Tamo sam vidio.
0: Sjećam
1: i
0: si te fotografije s Facebooka. Kad si ih slikao.
1: Pa nego šta, to je, ne, moja tadašnja djevojka ih je slikala.
0: Aha, a ti si podijelio.
1: Da.
0: Dobro, 15 sati 53 minute, još svega 7 minuta smo u sjesti. U 16.10, znači podcast ideje, koji idu već neko vrijeme, urednik i voditelj Domagoj Novokmet, Ivan Malić danas, poljoprivredni analitičar i investitor, govorit će zašto hrvatska poljoprivreda stagnira, tko su pravi krivci, ne kaže da, i kaže da zapravo naglašava da nije samo država u pitanju, zašto OPG-ovi gube bitku sa tržištem, što znači razlika između priče industrije i tako dalje, a onda od 17 do 19 studio 22, opet Bebe, Mjuza 243. Bebe.
1: U današnjem Mjuzi imamo ekskluzivno novi EP američkog benda Primus, kojeg svi slušamo i volimo odavno.
0: Idemo u Ljubljanu na koncert.
1: Da.
0: A 3.8.
1: To se sve nadovezuje na jedno...
0: Sad će mi poremetio koncept. Ja sam spremila pjesmu Summer of Love, a evo sad ću izvući Primus za kraj. Evo, baš može, super.
1: Da, jedno od najljepših u regiji koncertnih mjesta su definitivno Križanke u Ljubljani ili Križanke.
2: Gdje je naglasak?
1: Tamo sam prvi put bio, zamislite, prvi put sam tamo bio na koncertu prije 40 godina na Novom Roku i gledao sam Svonce, znači 1986. Da, 3.8. pravimo su Ljubljani, jedva čekamo.
2: A dan poslije? I dva dana poslije?
1: Dan poslije i dva dana poslije Nick Cave i Bad Seeds u Areni, ili tako?
0: Točno. A ja imam malo problema tu sa ovom našom mašinom. Znači...
2: Sem te zeza.
0: Da. Ajde, pričajte nešto. Evo, našla sam. Dobro.
2: Bilo ekspresno, nismo ni stigli ove smisliti. Šta ćete ručati danas?
0: Ništa. Jesmo na dijeti.
1: Da.
2: Salate i to, ljetna šema.
1: Ništa. Voda.
0: Vodu i ništa.
1: To je to, bez kruha, samo voda.
0: Ništa, samo voda.
2: Voda i igara.
1: Da. Gle, tako je, stiglo je tako vrijeme.
0: Jeli smo dosta zimi i sad šta da radimo?
2: Sad smo stisli remen.
0: Šta da radimo?
1: Da, pa ne mogu doći na more, onda mi škemba ispada.
0: Evo ga i Marko nam se pridružio tu kroz staklo. Da, on vjerojatno nema škembu, on je onako...
2: On je fit.
1: Ne, on je fit, on trenira.
0: On trenira.
2: Svaki dan pliva, kužiš.
0: Da. Ok, ajde, evo, ja vas pozdravljam. Ćao. Dakle, imamo još 4 minute, pravimo si traju 3.37, tamo.
2: Sam mislila da ćemo pričati 4 minute, ne?
1: Ne.
0: Pa
1: ne,
0: pravimo
1: se.
0: Pravimo
1: se. Dogovorit ćemo se da opet krećemo svi zajedno ujutro.
0: Da.
2: Ko se probudi, pričat će.
1: Ne ko se probudi, nego moraš se probuditi.
0: Da, ja sam Mirjana, družili smo se ova 2 sata i slušamo se nekom drugom prilikom. Primus, čao, ostanite uz Radio Rojec na

0: Prokleso, sestro, Vera, molim vas, možete li mi dodati malo šećera, tu je, za ovu kavu?
1: Jeste, pane doktore, jeste, ale ja si myslím, že byste neměl tolik tu kávu. Ma
0: jedno, molim vás, hvala.
1: No ten cukr byste...
2: Alo, doktore, pardon.
0: Prešo, molim vas, rekao sam vam da ne uznemiravate me, na štrajku sam.
2: Ma znon, ma zovi krvari,
0: zovi. Hitno, samo hitno.
2: Hitno, hitno. Zovi krvari, mislimo da ne mali Berko u grizu.
0: Opet Berko, meni, dajte čovjek.
2: Evo ga.
0: Pa šta? Majko, ba, Bože moj, ba. Jer sam vam rekao 100 puta da ne gasite ljudima cigaretno tabane.
2: Ma nismo mi, doktore.